0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

Ponovo. Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepao.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van.

0: jedan zamisliš o tome kako dalje i šta bi trebao sve i to kad pogledaš u nebo kažeš šta
1: onda li to je lijepo, još jedan dan
0: kad se prošećeš centrum, još jedan zamisliš o tome kako

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizize, Rosana Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preske.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male, 97,9 MHz.
13: To je to.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.

0: Programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepao.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

Tako da možete i na webu pogledati predloge, odabrati ono što vam se čini najboljim i podržati ih. Jedan glas možda izgleda malo, ali kad se skupi puno takvih glasova, onda se itekako nešto može promijeniti.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

Istina nam je, vrijeme je zašla štarnicu za korisne i one nekorisne informacije, a i za objave i najave u našem kraju. Imam tu nekih događanja koje nam se sada bliže ovaj vikend.

A kad smo već kod sporta, nogometna škola Lobor i Golubovec predstavljaju prvi nogometni turnir za djecu. Od 22.8. do 23. 22.8. planirani je dan za Zagiće, a 23.8. za Limače i Prstiće. Tako da vas očekuje vrhunski turnir mališana na prirodnom terenu, jaka konkurencija i atmosfera u kojoj mali nogometaši igraju velikim srcem. Za prijave i ostale informacije možete se javiti na broj telefona 092 395 8550.

Nauči udarac koji otvara vrata, ali ga ne isprobavaj kod kuće. Dođi na karate, poziva vas karate klub Konjšćina. Upis novih članova bit će od 9. mjeseca, a upisuju se svi stariji od 5 godina. A karate ti pomaže da razviješ snagu i kondiciju, poboljšaš koncentraciju, izgradiš samopouzdanje, stvoriš nova prijateljstva i da izvježbaš samokontrolu. Dakle, Konjšćina, karate klub, kulturni turističko informativni centar, Konjšćina, Zagorska 8.

predlozi koji su bili prošle srijede, Mišo Smoljo, ako me još želiš, te tri slatke riječi i planinari boluje mi duša. Ovoga puta u izboru je Mišo Smoljo, ako me još želiš. Slušat ćemo u nastavku hit dana, a onda ste na redu vi sa vašim telefonskim pozivima, pozdravima i čestitkama.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

Dakle, prodaje se svinjska polovica 50 kg 462547 i još je brio prije oglas bijelo grožđe i vino na 091577 8929. Halo, dobar dan. Zvaće možda ponovno. I kupuje se crno grožđe na 099 860 0828.

13:37, pričekat ću ja još koju minuticu. Volim malo duže pričekati, pa nek se kupi to što treba i nek se proda to što treba.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.